ngxaki nqanqandi di qhaqhaqa iske ndeza ngoba khoyida ngwisti ngwan ayinqasina qhaqhincana ubde emicori de madela xa usen tinicora kunqanise ikhon aroma iske ndeza ngoba khoyida ngwisti ngwan kana qhede mai tsi qhamqinqa tinisi mise e ngxaki gagasi kerke kunqanqana aroma tsi anqaro na ngxaki qhamqinqadansi di qhause isa e qwaisa ya tigbira mi sey dan qaru tsi etsobuka ebin qaru.

0: भाई मेरे दाजी हो
1: जी
0: हाँ वह तो तेरे कहीं तो तेरे को अच्छी नंबर मुस्कुरा के नस्म में कहीं खराब ही सिस्टी नहीं तो आ क्यों रोन हरी पी देगी चाहे सोरा कसे रूस रे नहीं वह ने रोका चेस्टी अम्बे कुकु नहीं उधर की तंग लगा नम नम अन कोई तो नम फेस में चिन अन ये लगा उधर की आले के करुचिन के ने काप कतो वो इस काप को तो कुम कोई नंग लगा के रे नहीं चिड़ी के ने अम्बे कई सिंग रूस Kaisa tisi kuri kuri kutu aku wa ude. Sida ke ilu barakan ke ngas ngarumu. Khabe da ke pa luka ti kaisa ngita nang asna tarati iyan kub ke supan iti di khun ui khun kakiri wabati madi kharam ni kau. Khari di tika iti kunga kanu tiki kub ke supa kawusip di kain masa kiri au nga iti pakasa be kutka. Tip mtes konse ke tarati kuiti ngide kiri usau. Maria Magdalena siya hunka wakab ke kakiri nasi ade. Si ngui tarati siya iti di ui khun ka kub ke supa kiri wabati. Inti unkunta. Tom sunt masin inti di kau sin insa elu pisi sinna tam se kan ka ki han idi de. Unkunna tirami ot ke kuet sin na tai wa ki ina. Se ku kan ari umai asi wa khuna ke ti ba de. Ka di jin na tare de na at iman wa ki han i elu ti kau si ba unkisa. Se ku ke su ka tsan ran kau sa. Ne buru kha se sin ures ti pi at ki ni ba de karma. Se ske taras tirami khu sin na at ba. Sine ai ko se man wa kha. Si man Lahan, elu tahu si tiga isi senas ke sisi si. Lah maka dia tarat ini sisi ayatnya. Maka iwa ini untuk turun ha. Si dia kerana lepas tu ubah tiga hari lagi. Lepas tu mana si mai si sekarang dia mai kue kue. Elu pikau si tiga iban out masih. Habis kita tarasa akun kumsa. Si elu ti sisi nanti sekusa di. Si dah kita kuma si barama. Maka tarasa was elu kau si turun nama sa. Si ini tiga ini sisi ringga. Elu ti sisi ringga mai ada. Kalau dia elu kanila kayak si kau kanye si ais tanira kum itu elok tikau si benin kuit nak kai kika kali dah ke ama beskan hua tarat ikan itu rat kuri ba abe elok ba kai re tarat ini lipa mang lapa ti skip tikai unsa benin kuit nak kai kie nanti tu dah yukumi
1: kai se kai kan kakau si kubap kai kie si tanit siri ais ta abki kakau freca kau gugi di bang khan wit kang pai ama se sisin gi kan abi da ge karere ku chi ebi lok ti chitain chitain man abi ai gi ni ku chi khadi ni khak khaus um sa sa trip na sa khak khaus khali se sti gre mi khak khaus sisin ge kon ge ya kan boys man ta wa de ju ti khak khaus ju wan na wa khiri khaba ge mani khai nai ran na ben am kan boys
2: Tak
1: ada juga.
2: Tak ada juga. Tuh, tangi juga tuh. Kalau nak ada buat kais amsi. Tiada juga tuh. Kurami tarati amsi. Kais aku ni ada ni tuh. Maha begitu tak. Tahu sih sih tuh kurami tuh. Tiada sih tuh. Sasek muka korea usah kau jenuh. Ada tuh hati hati. Sada umaron. Sada kau ibu ni ha aku. Madu kau kuno aku rasa tangkat kalau kau ingat masuk ada ni baru sih turere. Tiada juga tuh kurami udah sih kais angkut sih tuh. Baru sih satu sih na. Kau tu ni masih muda. Tidak akan disita mara di kurumi. Ayo sangko tanggi. Miras ke dokter terus akan ayo sangko tanggi papai.
1: Tanggi kan guys. Ya ini. Madita ngawang tahu kasih tu. Madita ngawang awe kan disya. Kami disya kita orang awa. Kuisi sahut sida neng oisa. Kalau saya flu sini cahaya. Kau macam ang ois kini saya takau. Eh. Kami kedai bini ang apa? Kan guys. Tidak berjari. Kan guys. Tak ada go. Tak ada go. Kan guys. Ira kuang kau macam apa deh? Kalau ngan tu jam corona masih dah ingat kau ngan misa aku baca, tanda kau di cis, nak buat doa tma, di ni tapi deh. Kau guys, tak ada juga kau guys. Hello, hello. Eh, kan guys?
3: Ni kore.
1: Aja kaita yo comire.
3: Kan dia asor. Aku ku da gen dikoro me ro kere ni ti da kon. Aina wa an ti aro na ran ama ku eski. Bango sa tu ku sa. Kaite ti tore ti da mi. Ya da ke ti ka ti ko ko sa khura ti. Kabe da ke